0: 이세 중학 다미나리의 겐돔 가차 타르퍼시나 이람담 마니푸르 시데게 호르퍼 미오이 모이나 이말레 바구 이람담 부눙 시바 하이버시 미풍 쿠디마키 푸닝 더 파워이틀라 마니 아두나 이람담 마니푸르기 다막타 카리 타위닝 바기 카람바 타벅싱 팡토키 하이버기 와클로 레이비
1: 코리아델링아 디소 코이 코리아 마니푸르 에소시에이션가 풀라가 코이 유니버시티 or undergraduate student miamji exposure people in or knowledge people in a kamaina korea da satkani do kamaina korea da tongani habi program ga sunum sinjaki bolai no laiba korea gi university miamji da changba gi chances si kamaina lai kamaina apply tawgani habi program miam sunum sinjaki bolai
0: do
1: tungda sunum miam laiba narol miam ma yumda lai si num mating pangja ge na khali ma panda lai kamaina tongani exposure kamaina logani sung tungda thabo ki chances miam lai ga noina tawja ge na khanja
0: tari gumba iramda manipur sida halakpa thogati hadi thawin khangi oirba shuna taga tongan ba company ma linkat pe wakalon le raga su madugi apa mo wakalon di leita bra
1: thaba phanga ti num sida yumda setal tong na pa num khanja bi haji pawdi ana tung tar pa da su num entrepreneur umba gumba num chances le raga di num
0: startup
1: gumba tawgi
0: wakalon
1: su lai jayanum community da give back tawgi na na
0: tung da khogi semiconductor se masigi tongan ba yam na chawwa future scope hai batari masigi tungi koi miovegi tungi laiba generation mai am sing se da piga da ba ma ge achoba khudola ma lerangani masikari ni haina thambi gani
1: hoi haji ki koi semiconductor technology si yam na maru oiba ma oire aduna indiana hantak ta su koi 2020 adai da koi india